0: ᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱡᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ, ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱢᱟ, ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱚᱨᱛᱷᱚᱱᱳᱭᱛᱤᱠ ᱟᱨ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱩᱱᱱᱚᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱮᱥ ᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱥᱠᱤᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟᱭ ᱯᱟᱞᱚᱱᱟ
1: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱥᱚᱫᱮᱥ ᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱥᱠᱤᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱵᱤᱱᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱫᱟ ᱥᱟᱸᱥᱫᱟᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ